0: 皆さんこんにちは。10月2日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 一口にワンオペといっても様々なので、
0: 한마디로독박육아라해도여러가지경우가있으니까요。先生、最近ですね、はい、ワンオペという言葉がかなり浸透してきましたが、はい、先生のご家庭でもワンオペ育児などもよくありますか？
1: そうですね、まあ、なるべく避けるようにはしてるんですけれども、はい、仕事でどうしても家にいられないという時には、まあ、どちらか一人がワンオペで、うん、育児するってことになってしまいますよね。
0: あ、はいはい、
1: ただ息子も小学生になったんですけれども、はい、だいぶ子育ても楽になってきたのかなっていう気はするので、
0: はい、
1: うん、まあでもまだ気は抜けないですね。
0: あ、そうですか。ワンオペ育児、ラガミが突破ユガ、いろんとしてるんでよ。気が抜けない、ラガミ、緊張을풀수없다、방심할수없다라는뜻입니다。요즘일본에서도이독박육아가사회적문제가되고있습니다。그래서오늘의이야기는독박육아와관련된이야기입니다。오늘의진검다리
1: 완오페。
0: 완오페라고하는것은완오페레이션네이게취약된꼴로1인근무또는독박육아라든가독박간병등을완오페라고합니다。
1: 寝かしつけ。
0: 寝かしつけ하면은재우기라는뜻이고요。
1: ターゲットにする。
0: ターゲットにする。겨냥하다또는대상으로하다。
1: 生かす。
0: 生かす。이활이라는한자를써서生かす라고하면은살리다활용하다라는뜻이됩니다。독박육아에대한부담이사회적으로큰문제가되고있어서타카시코이치가근무하는회사에서는실제부모들의경험과목소리를상품개발에반영하려는기획을마련합니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 永井さん、平日はワンオペって言ってたよね。
3: はい、朝から寝かしつけまで私一人でやってるので、どうかしましたか？
2: 今度ワンオペ育児の親をターゲットにした商品を作ることになってね。
3: 素敵な企画ですね。
2: 私からは永井さんをプロジェクトメンバーに推薦しといたから。
3: え、嬉しいですが、急な

0: 20ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는살활활약
0: 活躍。彼は国内だけでなく海外でも大いに活躍しています。
1: 그는국내뿐아니라해외에서도大いに크게활약하고있습니다。활기라고할때는
0: 活気。新しい店が次々にオープンして駅周辺がますます活気づいています。
1: 活気づく하면활기를띠다란뜻으로새로운가게들이次々にオープンして잇따라문을열면서역주변이점점더각기づいています。활기를띠고있습니다。살리다활용하다。
0: 生かす。古い建物の特徴を生かしながら内装をモダンにリフォームしました。
1: 오래된건물의독초를이카스특징을살리면서나이소오실내장식을모던히리포무스로현대적으로리모델링했습니다。

0: 暮らしの中の日本、ワンオペ。ワンオペとは、もともとは飲食店などで全ての業務を一人でこなす労働環境を指す言葉でした。しかし近年では、配偶者の単身赴任や長時間労働などを背景に、家事や育児、介護の全てを一人で背負い込む状態を表すワンオペ育児、ワンオペ介護として広く使われるようになりました。孤立しやすく心身の負担が大きいことから深刻な社会問題として議論されており、自治体による相談窓口や一時預かりなどの支援も少しずつ広がっています。
1: ワンオペ、
2: ワンオペレーション。
1: ワンオペとは、もともとは飲食店などで全ての業務を一人でこなす労働環境を指す言葉でした。
2: こなす、이를처리하다는뜻으로원오페란원래는음식점등에서모든업무를一人でこなす혼자처리하는노동환경을가리키는말이었습니다。
1: しかし近年では配偶者の単身赴任や長時間労働などを背景に。
2: 그러나최근에는배우자의단신후임단신부임즉가족과떨어져서혼자근무하는것이죠단신부임이나장시간노동등을배경으로
1: 가지와育児介護の全てを一人で背負い込む状態を表すワンオペ育児
2: 가사즉집안일이나육아介護하면은간병을말합니다간병을전부혼자떠안는상태를이루는ワンオペ育児독박육아
1: ワンオペ介護として広く使われるようになりました。
2: 독박간병이라는표현으로널리쓰이게되었습니다。
1: 孤立しやすく、心身の負担が大きいことから、深刻な社会問題として議論されており、
2: 孤立しやすい、孤立되기쉽고、心身の負担が大きい、심신의부담이크다는점에서、深刻な社会問題、심각한사회문제로논의되고있으며、
1: 自治体による相談窓口や一時預かりなどの支援も少しずつ広がっています。
2: 自治体、地方自治団体、즉지자체의상담창구나一時預かり、一時預かり하면일시적으로아이를맡아주는것인데요。一時預かりなどの支援、시간제보육등의지원도少しずつ広がっています。조금씩확대되고있습니다。자오늘은요이렇게독박육아를나타내는원오페에대해서알아보았습니다하이민호선대행오츠카르사마데시다
1: 홈페이지などにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げますそれでは良い一日を